0: Lucas Graham var det, Strip No More. Ja, vi skal, eller firmaene I hvert fall mye ber oss om å si, jeg flink nok, jeg flink nok, jeg flink nok.
1: Gi oss en vurdering.
0: Ja, men det veldig ofte sånn stjerner man skal gi, eller antall, eller karakterer liksom.
1: Ternekast kanskje, ja.
0: Ja, men hvis jeg hadde spurt mer sånn, hva synes du vi kan gjøre for å gjøre denne opplevelsen bedre for deg, så kanskje man hadde hatt litt mer å si.
1: Ja, og det jo sikkert det de lurer på, ja. Det jo egentlig det de vil vite, men så blir det litt sånn, gi oss fem stjerner.
0: Og de sa jo det I nyhetene nå også, at han fyren sa jo, vi mer positive når vi blir bedt om å gi den type tilbakemelding enn det vi kanskje egentlig
1: Ja, ja, vi hørte jo det, hvem var det som lurte mannen sin til å fange snegler?
0: Marit,
1: ja. Ikke sant? Vi funker bra med skryt. Ja. Vi trenger litt skryt, og det gjelder jo kanskje selskaper også det da.
0: Hvor mange snegler klarer du å ta? Og man bare, jeg skal vise, så fikk jeg skryt da.
1: Ja, så flink du sa Marit.
0: Ja, og så sa de også I nyheten at Taiwan skal ta I bruk robotvakthunder.
1: Ja, det jo høres spennende ut, livlig ut.
0: Ja, jeg vet ikke. Det som Christian skriver I appen nå, robotvakthunder, det har jeg sett på film, utrolig slitsomt å forholde seg til.
1: Det jo sjeldent I positive settinger hvor vi ser dette her. Det ikke en sånn, joho, så kult de har fått til I fremtiden.
0: Kom, skal jeg kose litt med den hunden?
1: Nei, det jo ikke gjerne ikke det. Dette en scene fra Black Mirror, den Netflix-serien. Fremtidsserie da. Du, det ikke en koselig bisk som hopper inn med bilvinduet.
0: I all verden da.
1: Ja, ja, så skal han... Så kjører en fyr som kjører bil da. Nei, ikke sant? Ikke dra til Taiwan. For da kan du møte på sånn her.
0: Kanskje I hvert fall holde deg unna de områdene hvor du ikke skal gå inn da.
1: Spørs om de sånne som kan drepe mennesker, disse hundene. I hvert fall I første omgang da.
0: Det synes jeg var skikkelig ekkelt å høre på.
1: Ja. Men det kanskje sånn de føler disse sneglene når vi mennesker snakker om dem på den måten. Ja, men det bare å klippe I to, vet du. Og så kommer de og så tar de med seg giften til de andre I familien sin. Og.
0: Ja. Men vi har jo spurt, har du drept en Iberia-snegle? Og det det mange som har gjort.
1: Ja, det det. De aller fleste faktisk, 55% I appen NRK Radio har trykket på, ja, det har jeg gjort mange ganger, og det null problem. Og det 24% som sier at jeg har gjort det, men det føles ikke helt bra. Kanskje du har følt litt, nå lider den seg til døde, liksom. Det ikke så hyggelig. 17% sier at det har jeg aldri gjort, mens 5% sier at jeg ønsker ikke å svare jeg, uten advokat I stedet. Og det helt greit, det. Det helt fint, det.
0: Har du gjort det noen gang, da?
1: Jeg ønsker ikke å svare uten advokat I stedet.
0: Har du gjort, Andreas?
1: Jeg har kanskje gjort det en gang.
0: Det så lett å lure ut på uten advokaten. Nei.
1: Det derfor advokaten skal være her. Jeg burde ikke svart. Lav høy stemme til å bare en som jeg feiter.